0: تكون مش فوق
1: العرب
0: ما فهمت من
2: دون This is our
3: Was am besten wird.
1: Dami.
2: Obrigado, isso aí eu sei.
3: Grazie.
1: Ruhe. Krass.